0: garao makumairi na manomwe. Pisa sele Shimoyo na Lishinga makumi mawiri na mashano. Bas wadikani, panyamusi ito vata emerapano. Mwanya uno uyo walongezuka. Ushibidisi kwa mpepo na ene Juvencio Nsingano. Kuzati Suzerio Marcos ndi akabata michini.
1: Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka muprovinsia ya Manica.

0: amor.
1: Ana na Junior azikuru angu. Ndiko pedisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kushikora.
2: Murio yemazanda nofarira maningi.
3: Inini ndiri kuda mazanda ese.
2: Andizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
1: Musatambudzike, mwese muri airi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
3: Asi mbiya, umweni ndiri kundibvunza nguva yese, kuti ndinodikada kuri zvakadako, nekuti ndiri kukura.
1: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
3: Asi asikana anosimba padoko kwezvanisa nevarumbwana, saka adikani kurya maningi.
4: Mukorori usashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asinge mushobo wakasiyana.
1: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
2: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
3: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
1: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama.

0: tu amor.
1: Iwe presidente, wandunzirei pamboto ino. Wanditi waizondi pasa kusushura kunoshamisa, kunopangidzirwa zvinoizwa mudishito rako rino. Asi tiri mubaraka.
2: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
3: Wauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuriwe baka yao nomuto wekoko.
1: Ha, baka yao. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndedzirira chikafu chaibika mbiyangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
2: Ndiya, mbogumai pano padoko basi.
4: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
1: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuriwo baka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
4: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
1: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
2: Zviro kwazvo vaminishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mo.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: O que que a vovó está cozinhando hoje?

0: tu amor.
1: Ana na Junho azikuru angu. Ndiko pedisa kugadira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
2: Murio yemazanda nofara maningi.
3: Inini ndiri kuda mazanda ese.
2: Andizvopi ini ndiri kuda mazanda.
1: Musatambudzike, mwese muri airi muchona mutengo umwe umwe wemazanda.
3: Asi mbiya, ungwini ndiri kunibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakadako. Ndekuti ndiri kukura.
1: Uri mugwanza. Asi na ana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
3: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kurya maningi.
4: Mukorori usashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
1: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nekunyasa kufara.
2: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
3: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nenzara.
1: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nenzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo.

Tatenda Adriano Albano apata kozwa shidodoko ngoma ya Afro Mingu ngoma ya mhepo mbirima kubargo mna mseswa na mnomwe 14 horas ne 47 minutos.

Svi Arlindo Nongoma kutambudzika kwandiri kuita kuno kunopera ngei madhodha oyo. Inzora zvino 6:6 minutes natuma kumashure mseso labishana.

0: ana nazvunyu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maniwo.
2: Inini ndiri kuda mazanda ese.
1: Handizvopi, inini ndiri kuda mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri iri muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, ungwini nuri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuri zvakadako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
3: Mukorori usaoshomoke, mwanarume zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari, ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu, hakuna unobata.

0: fasi na wiye tivikire yi kolera.
1: Mozambique, nyikaye di akati na kiranya. Ye Mozambique, yakati serere. Ye Mozambique, yakati.
0: Madishoferi, kulipa musoho we radio difuzamu. Zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio difuzamu. Uye batsirai kuti radio Mozambique iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiringanwa.
2: Radio Mozambique, Manica.
0: Senzi sainguwa liye sechimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaitwa kana kanyara dzenyunge sabau kana kuti ngimarota kumasureke kusedzesa chimbudzi. Dzirida inhende kurusa nokusorora kana kuti kolera.

0: Tinotenda Raquel Paulo Jorge no shilomba mudzimai no budiro.
1: Haidzimwe nedzopamutwa nhapenyu baiwe vasina uye dzivikire iko.

0: na mwanakazi. Dai hingana inini, iwa ni zvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore, rama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo, uye norudo rwakawanda.
1: Korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimweni dzepamutanha penyu, baiwe vhasina uye dzivhikirei korera.
2: Nyika yedu Mosambiki, nyika yedu yakati nakiranyi. Ye Mosambiki yakati sererenyi. Ye Mosambiki yakati.
1: Madzishoferi kuri pamusoho weradio Divuzamu, zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho weradio Divuzamu uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiringanwana.
3: Radio Musambik Manika.
1: Senzi sainguwa rie sechimbuzi kudakosia noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurutsa noko sorora kana kutikolera. Kana waitwa kana kanyara dzenyunge sabao kana kuti ngimarota kumasureke kusedze sachimbudzi. Dziri da inhende ya kurusa na kusorora kana kuti kolera. Musharari da inhende ili kurumbuke chiita dambu zikoro utongo weushinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Manika. Asitritese. Tino ivikira.
0: Kuda kuvikira mujararira, wata mukati mwemambure anovikira nhunga akagadzirwa nomutombo. Vikirai ana enyu, madzimai anopa mwiri, nuchinyauka machenyu chese.
1: Musakangano yekufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mabaldi, nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararame emataundi nomitanha, zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurwisa musharariya.
0: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo ripocho kumboto yeotongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharariya.
1: Uye mazuva ano tanovhasina inorwisa musharariya. Iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumboto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona ino rugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi namisere.
0: Nhenda yemuzhararira inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyaukama chenyu.
1: Iri soko rembuto inonerera ngezveotongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi dzafio rotare kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo. Kolera inhenda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa sertesa haiwa ne marota. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.